čovjek kad počne da istražuje, kad se otvori, kad mu se svijet otvori pred očima, može da vidi da Sevdalinka ima korijena i u turskoj muzici, i u orientalnoj muzici, čak i instrumenti koji se koriste često, kao što su šargija koju često ljudi nazivaju saz, ima veliku konekciju sa konkretno sa Turskom, sa Otomanskim carstvom. Jel? I ima par pjesama koje su iste, koje imaju istu melodiju. U nas se pjeva naš tekst, Turci pjevaju svoj tekst. A pjesma turska koju ćemo odsvirati je od Erkin Koraja i zove se Cemalim. Ja se nadam da smo uspjeli da potrafimo tonalitet i izgovor turskog jezika. Naučili smo usput o čemu se radi, a bend koji je praktično inspirisao da se tako nešto posluša je Alkin Gun, koji isto obrađuje stare turske pjesme u nekom novom obliku.